Radio Mosambique mo studio Bwampula. Kana nda shila tukhela rwa o mata ni premeto ko saya solema. Motepa wa re macho khonela o mwasa mpaka na mwasi wa kanta nupo la shingeva roo pa itupo saya hato teke mpaya roo la mitala o mwako kuwa wari malashi kiyo kula ntuvansha watra mikuwa saya mani hamitoko sana koso kanto mwako hirwa kambaka ni roha kampantra ya wo sensa kula nrahu ntumweru la waneta na pili kukale mweri wa julu mwako ya tira mulokoni matanu mwako lori yangu 2026

5h39 minutos. Bate liguanidama ija. Nablaka mokalo wale ntonamwi. Kwa musi ya vale. Momo la namu namu kweli ule wakala wevo mpa. Kimuhi ya vandaka na namwane. Mwana kwa wabu hanamwane. Masi mpa ya rina akala we na iya we. Na tuviri tunia. Kulo tungula yu. Na wasi Mateuji Mira wasu wela Kamala na Masi wera kasai Anabuia ayo

Bwana wase Mateuje Obwano Pemba Warakanta suwenle karowa wa mwalana yo karowa wa mwalana Sinkuraje 43 minutos Vanosha

0: Mune ira nyu ithele ibona phi?
1: Ukiswami he mulupali yake tu, biyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receiver.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Mala ni etu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuwa ikina ikino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili kwa wika avahase masi ikihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubahe mwatele orere la wuyena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Pole, pole, api apa ma amkinka otu peshorera. Kaza sona alamu mapanya amkinka otherikana. Ukuma alir lionamane, anashulu, amkinka orumele ya olipane ya ni otu peshorera. Munimpa yola amkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshanki yuhanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to ikabizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uo puliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
8: Opia smartphone musia, ateko no onlima liyo ni pomi vinko. Mamzimabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka malipe luawi, nave murumele ka kutanihigu. Ahunanea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari orromele ya. Nimala, burawena ana anubaba elocha telocha yateko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
9: Owonya kamiano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
10: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote.
11: Ola tirasa okulta. Ashintra nlaka na ikuma sampu la mwako wa mwai sana. Sipamote pesha otani liwa msuru kupiraka. Ikontu mia mosa semili mitikash.

0: Oteliwani rasa okulta Ashintale Nkwe kwama sa wampula Sa mwaka sa mwaisana Mwishwanta raja lituvwa Yesumani levindre Sipa te pancho tandiwa mwaka yo Wa ikwama sa wampula mwaisana Wakilaka msuru kupiraka Kwonto emia mwosa wakande Se mili meti kash Donira Nroka oholo Vasa bata muniwe rena jana mara ruila Ina vanta pinja yo matra waya Kala vanta raporo Sengweli wipakira neta mikuaha Anamwa nyaroka ushkola Kala ushkola wakwa kwe ya ruva Konde la to hiririya Nare Pako pisha murema pahe Wakule tunu kukumuwe liwa
1: Ne umeteri shifu

0: smartphone musia ateko no unlimited one pop bilingo ngamsimabane muno murumela ka yakapele mungwe haka manipedwawe nave murumela ka kutanihiku ahunlebali hiyo no murukiha nasiuo kamtinto musa ole pari or romelea nimala Murawena anano baba elocha telocha yateko nguwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
1: Papsi! Tazavene.

Doutora Kimo. Nimiwe rumba nikuma wana mara. Urumilaka vatukoni wa mwenye omara nari

0: vantoro kumeleka na pathe hapasi sokumela sa wa mpula ni abudula afa imela kala soera pathe mulina ni bondia
1: sokumela wa mpula.
2: Santo Zakustu, bon dia neno pentahuni muniwa. Evo siswila ye namararu, mahiku aneta ya muloko mmosani matanu, mweri waneta nenli, mwaka waikonto pilini yaka miloko milini itana mosa. Wanlaka na huna onroa nyurian la, oshankeli wa miha, sainama, sinatupela atrumu distritu kamsakamo sasa wa provinsi ya huyela ya wampula. Habaraka na kuna urianele, uomperelu wa alimi awana muletro, uira ehitumiheke mirelo sotene, sinlima ya anarueria. Sikinaku, ihiere keirlaka miso nakala olia. Ia ni sikina atimia sinroa nyisuwe la wampu harwanlaka na hunena na soku mela sa wampula. Itokihiwe na kumheriwa ni abuduli ya fai, woka liheriwa umakina ni mamu domari. No pentela huni wiranlaka na, no panye ni wa murare lovo. Bondia. Na vesisa, ni hina kuwe opacha rotala kasara mitonye rosi ya sa reportaje sa likendia huva, ni nrova hamasu mpata ni amuteko. Santu za ukushtu, wiro ntapu le toko ihapari sa mlapuni wa humu, nisikina selapo sokope la otapule nliawe.
3: Mkupa ilapu wa hutane li shapu, unimula mpani trolelo wa kashkash, anto kwa namala tuliwa, mtuku mano wanetana sheshe, Euro Afrika, yo watukiringwe, inikuru na atu, anekai lapo ya okope la, yo Portugali, wampu hirumahi kumashishe, umshukula yola mote kwa ilapo Portugal, tanile shapu, onruwa okumanasa, ni uvanila, mkupa ilapo ya Portugali, Antonio José Seguro, primeru ministru, Luis Montenegro, ni ama hoela akinaku, welaka ulipihero patani, welapo sopili. Ni ukuna konsiju ya maministru, na ukupa ila ansana nilamulo, ni emririha, otukiri wa empresa, enruwa omutumaka, pataroya, mulaponi mahu, na otukiri wa empresa yela, unipabili wawe, unalipihiri wa rata, miteko, samatumihiri wa akompustivel, mulaponi mahu. Lelo ansana kuvernu, okupa ila nilamulo, ni ntukiha, motenkeso, mulaponi mahu, onete la mavuri liwa amuteko mwempresa sashtadu ni nlamuloto ni miririha utuki hiwa mtuenkeso onete la miteko sa iyolia ni samuhaku. Ni wahiva nyehe ni wato mukarelo owehiringwe wa maporo muntimpwa, maposho, oshito matisi o provinsi ya Otete. Mavuri kanyiho amalushu orerela wanruwa wereanea no amala okumelela munuwelo wa ilapo siyo sintuki ya malushu, insirina mirelo sa mutayani. Mutoko liyola, usulihwe onova yoriki na maliela ni Mosambiki. Mutoko manoni, wanasunzu nidash. Univanyi haniwaya, mehia sa mirelo sa mutayani ni sa maposho. Maholela, amwala na muhaku mulaponi mahu, Carla Loveira. Wendre, wani panela mirelo sa mutayani, utuki waka ilapo seyo, sinkumi hiwayamu, oikanle, uro hiwaka utumi hiwi lapo sokopela no mala otempwa waya. Mwate lo wana mwani anivika na ikonto mloko mitanu oporunse wakaza, anake la mkaliherio wa inash. Mkaliherio yola, onivahi wa ana mwani yale ya kama liwa ni itawone, soto tuwili wa nimasi, wamporo wa wakati wa ita oriahu. Mahola ainash, wakaza, shiku, manjani, wendre. Ana musini ya wanakili wakuta mweri, musuru kunipiria, ikonto pili, ni mia itanua mitikash, ni umutu yola, so hili wato mpuwa, ishtetu so shashai, ni oshongweni. Mukali hiru yola, unukumi hiwa, ni metenkeso, sa PMIA, UNICEFI, ni Banku Mundial. Elapo yukupa, watikila to ojipa malushu, elapo yotene na maliela, ele kuhayaneraru, onjipa ya malushu, oinatu vira, mahiku moloko. Ama hoele lapo yukupa, kanati usuwiliha etukishirihe urima malushu yago. Ola mkwa hawa neraru wa mweri ola wajulio oriahu, onjipata malushu elapo yotene ni wanetanu wa yakani. Okupa, ona neya muhalili wa muhaku, ekumelo miyaka mitanu sota lana. Mwaha, watu wela kumpushtivele, wakanleto okweheri akavo, opati hiwa magina amalushu. Tone kushirihavo, ojipa wa malushi yawo. Anto kusuhi miasaluza. Moshe kuyola teperenye no mala Estados Unidos da America ukuti havulohi wa kumpushtive lelopi wakuba maporo antuki wa malushu. Ihapari osi insa. Nikuna mpira nelopi wa Spanya ni mpweni ya okomoni wa mkumano samolo mkuni sampira no mala umoshi nita uhiu wansana Faransa. Wa mpira mili wa mwakula wetu. Olelo, ekumelo to, enovuru hiyu, Inglaterra, onrotika ni Argentina Lionel Messi, wa mporo to, wa mkumano, wa miashfinash, ni mashinta mkumano yola, onrotika etiminku ni Espanya. Ia, sari hapare, silapo hilapo so kopele, tupere kisoma ni Sanjo Augusto.
2: Ni hapare samlapo ni wahumu imandia hurenla, ni mpata kela ikinaku sa provincia itapleliwe isomwa ni Rajab Hassani.
4: Secretary a Estado wa provincia wa Ampula Fernando Bemani, unshukuria ekumele na mararu ila mpaka ina majeje. Itishiretu sampanta wa pahari wa provincia wa Ampula, ekumele ya umembano na kalavelia, muhina mowe heria inamu na sinete etaya, miteko sama holela guvernu, mpantule. Itishiretu seya sopili, Fernando Bemani, onoro tuki heria mituku mano soli luwana ni ama holela guvernu. Mpanta yule, ama hulela mawani, ana muteko ali amalano wa shtadu, vamosani ushukuri yasa, mapuro ohi enasa, ana mwinchene. Wakati vankela oro kumanila nana mawani o memba, Bemani, ahave kela ana mawani, vamosani ama hulela aikulutu seyo, wera anakala nepole muhina wawete lelaka, yawe hawe haka oratene atakali. Vamosani yomana ni haka okuchula mihasi nrosi irani ya kamawani. So teli hiwaka anamane ehipiye okatiaya. Ohia tovo. Nakalaka watu rihaka avirihamo. Anahu uriamaru anamawani. Ama hulela agvernu edishiritu ya omemba wa mpulavam. Anavekela alipo arumwale wera ateke muturuturu wa masi. Vila sedi edishiritu ile. Wera ahana etitimheri yaka okati wa igwihaniwe. No mali here miteko iye ohivendro katiaya. Molu mala, aswili hwe mwaha wawoni waka wera miteko iye, sindi pisa pisa. Babo vandrovo oneleli waka anama holela aniweheri ya miteko sohi ya nasa mapurwali. Nyaba ni kushereriha, mwaha wa mashankiho ohi ya nasa, anoneleli wa Isaki Armando. Uruma holela opuro oniweheri wa miteko sote kateka, mrerelo sohi ya nasa edishiritu ya umemba. Osuli hawira, ama holela aguvernu vamosani anamakali heria. Aliva msuruku onipieria imili au imia pili samitikalo. Vavo vahemu panalaya atuwa wa uhiereria kamiteko ye. Yotereria kamsuruku. Ntova resiso. Ama hulela guvernu edistritu ile. Anabekela ale anavara miteko sote katika wera mteko ye. Ehitueli he. Mwa wa wera anamunchene. Anlipele la masiali wera erumele. Mpaka ekumeru ya mweru wa dezembro. Umakola. Ama hulela opuro onweheri wa miaha sakirini, sereneki wa provinsi wa Ampula. Anna nyohola atu yale anihela na werao mapilisa, hatane atu sereneki. Awo, anawiyeria anamuhaku, variari wa mapuro ohi enasa mpantula. Barisiso, vannu nwewera nonruwa hunno, ama hulela opuro onweheri wa sakirini. Anni weheria, mwatelo watu anchene ansueliha. Wera anni panywa na ato anihima wera awo. Mapilisa hatani ato serniki. Evira vera kamawani nya kenera ahikanle kekai. Nina chinini. Unakupalela wera ayo. Anni kala ato anivira vera mawani iwiyeriaka anamunchene. Enanarihaka nsinana na serniki. Ntovari siso. Pona ave kelawe anamunchene atikelaka ekumani epole. Wira ewe hawe heke oratene. Ni ya maonelela mtu unimanyi hererea wero laka yoyo wo. Atuwa wo ya asweli heke ama holela aniweheria. Vo wira naturihiwa. Abdulia Faini Muniwa. Sisa anotapolela ni nsoma ihabari isa mprovincia.
2: Nawe ni habari sene seye simandia huwira nila. Puwapi ya nila wakati wa mitonja rosa reportaje. Nipachereha kihabari ile nsuli ha. Oshengeli wa mihasa inama, sinatu pelatu mudistritu kamusakamusa sa provincia Iwampula. Santu za kushtu.
3: Ama hoela guverna provincia Iwampula, ansu liha ukala ni oshanga, mwaha wote peli ya kawana neya, mihasa ashinama, anatu pelaya na mawani, mwishitu itana peli sa provincia Iwampula. Mwishengu hiola, ikwasi kina kusene, unukumi hirigwa ni ikonya, itepo ni ipopotamu. Mwishitu soma lema, omuhikware, oliupu, Umusiri, Werati, Ulalawani, Wangoshi. Maholo provincia, Uluweheri ya Mideko Samatala, Mapuru Munikaliwa, No Wampula, Delfina Mfalume, Osuni Havaradi Msambiki Wira. Mayase iyo, Soto Piliwa Atu, Niashina Mamutakwani, Siunkumelelaka, Wekwa Sovri Kanasa. Delfina Mfalume, Osuli Awira, Ichiritu Sote Pesha, Wakamiliwa, Nimihase iyo, Nisitepanshi Oniliwa, Mwako Mutano, Tiso Malema ni Wangoshi. Omalema, atumuloko atupiliwa mpaka okwa ni ikonya. Vanu Wangoshi, mutumosa, warututushiriwa. Muro, ni wokuchigwa ni maminama onikala masini, uita ni popotamu.
5: Como nos referimos anteriormente, o distrito de Manema é o líder nesta problemática. Estamos com mais ou menos 10 mortes até então, seguido dos distritos de Mujinquari e Liu.
3: Wote lana xito somu hikware ni omusiriri, ohimawera mu hikware iwo, na wehendrie, mwako amwaisana, mutano kinati wanila, oku watu, mpako mutu yola, ni hiwa towera itepo sinatupela anamawani wa musiriri usuli hava wera itepo sinishanki wa musiriri imosamosaru sinikuma omuhikware seyo sinimueteta mwaka ovindre na hiweri ohavere shawuri so unteriria wawani hanu yagu watu ni ashina mamutakwani omuhikware iwo mutano vato nirotu tushiru wera. Mesa itu sorte que ela saiu do pelo aganashinama.
5: Algum controle que tínhamos feito no passado, conseguimos conter esta problemática do conflito homem-fauna bravia do lado de Mujinqual, mas infelizmente este ano fomos surpreendidos com os mesmos acontecimentos.
3: Se isso é um poder ou um yola, a maioria do governo arumilha oira, anra avaraka muteko irlaka ovukulela, mawani hanu yala ukuma watu ni ashinama mutakwani. Mushito mwemo mnuliliwa.
5: Nós precisamos formar comitês nas diferentes localidades.
3: Hiyo ni mpavela watukiha, atu variariwa ikomite, makuru wa mititani, sovri kanasa, ni mposha administrativu, nakala, mkuvernu mshiritu, ni wampuheru wa provincia, anikumela mawani hanu yago, watu, ni ashina wa mutakwani, mapuru ni hinkala humu. Vavu ni rinene makuru, watukihiwa, anamua kuva. Wakaniriria miaseyo samaweni hanu yala watu ni ashina mamutakwani.
5: Mas havendo comitê, nós podemos acionar este comitê para poder mitigar este conflito.
3: Maholo provincia uniweheria mitoko samatala ni mapuru mnikaliwa wampulano Delfina Mfalume. Osuliaka wera anuravaraka muteko irlaka ovukulela maweni hanu yala ukuma watu ni ashina mamutakwani. Mushitu memo mnuliliwa miaseyo sotupeli watu ni ashina mamutakwani.
2: Rajapa saa ni toru yevani habari ensuwe liha wamperele wa alimi awana muletro o sawasawa. Wira ahitumiheke mirelo sootene sinlima narwere makene. Sikinaku, hii hiri keirlaka olia nakala miso.
4: Eke kaimu apara Abdul Yafai. Ama hulela ama wani mkulutu wana muleto onamihavo. E lokalidadi o sawasawa epostu administrative wa nshilo. Ani wamperele ana mawani otepasha wene alimi. Wira yali makamirele lusaya. Ahinatumi hasotene, yisukareke jirelaka ovukulela ovoli wantala. Molu male asweli huwani Hasani Ernesto. Maholela amawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Yogo osweli hewira, entepi ha, mwaha wawira ka atuwa nchene aniroa mapuru.

0: Mitapo sa opera kamulo ko ni thana mosa. Mosapo ni huile mpako muti yola va oporo pacheria. Ni feru via robeira. Mitapo sa opera kamulo ko ni metana mishishi.
1: Ni hoshkurla ni santu za kustu. Na vesisa. Pwepi hendi haukomoni nilaga na soku mela sawa mpula. Mpanta wala wapacheria ulelu va enamararu. Mahiku muloko mosani matanu. Mweri wa neta nendi mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko milini itana mosa. Nlaga nikinaku okatiwe tere zora eshekuwa. Mpanto wala wapacheria otuki huku miheri wa ni abuduli ya fai. Woka liheri wa omakinani ni mamu tomari. Kwa herini.
2: Sokumelasa wampula.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha inapahu yote.
1: Yeah! On the ballot stand the volta!
2: Maspa hombrikana sa nalelo muradi mwanyi muniwa. Shekuwa ya enamararu. Kurula mwaha uwo mutuma munamu iwa radio ayo. Wakatula nikubala huwe mwini pange na mkumbala ka soki ya nasa uwera ni mpanja. Akina re. Kineta siso mwurima mwurimati kelaka wani. Kineare mutekoni. Kina kwa nivarla mansa ya. Kande wapatara o. Lahi miyamana kusiento hiya nasa. Amanini haka siso vakani vakani. Maiko kandikana akala maiko wa paraka kwa santepe shaya kani huku sisale mtu nuku wela wapahuwe ramasina koswe niyo laka mpa kerele sheni ya kiri sheni na koswe niyo letu hine edela na koso ntipi vakani vakani vakani vakani siso mpoko vile la
1: kisto ARF studio
2: hiyo ni huku ni mosapahe Shake Murima. Ndeke siso na koso ni moli malelani ni munoli maliwa ni maferekes ni huku ni mosama huwa mwaho ni mutumana ni waka utarua umpa chera mkina aku ni mwamadiha na koso na kwa sikina aku muhili aleke wira tela
1: kishto
2: ni wawonani wawwe hani opimu wabati mpaka nsulu wawwe wana koso anyo melo kumuntike ili wati mpako suwe la ikalilo sanyo sobi nyavate mkushaka na koso Sueño o burroja. Burrampa.

0: Mori hoteni hiya no muhina mo programa yo lilova ni hani wa mayayo e kumi. Hiyo ni moko masani aradi msambiki wa mosani kabineti ya mara wa shikatari shate provincia ya Wampula. E programa yo lilo kenike la ohi yana nisigina ku iye ni kumhendia wa Wampa heri wakati wanaka enifole shahu ukomali ha e kumi yana mkene. Kini hani wa mendo na ikale kiri nuzara juanjaru umakinani variari wa minutu minuku sopira kami yoko mili no vanela miaha inir lampanta e kumi yana mkene. Olelo wo hiya e kumi nikela olavula otoki heria soja wanaka na toki hera soja no kala na ekumi na hitu kihabaner la ya no kala owariwaka masi okale osu wala vankene mahene yola mshutudi numakarele Dr. Malverno Sueleke amiteko sa mayello ekumi odere san provincial amiteko sa ekumi wampula mtokwene Radio Msambiki numa shukurela wakati hula aneva haya uira nevane le mahawo lulugwana ne mukalelo wakapelela ekumi ahiso mukalo wakapelela eolia kahiki atugu wanera sisa conservación de los alimentos y hales sama como mae
1: ya mira si eso mio kene shukuru la bancha en maha woke la tula wera kire ke la bole mahe ne ola
0: ena
1: maho wera etulu pale ni opanela a wali li hana mawane mota shana kanda ya o khalela ka orata e yolya wera asya ke ki reta
0: eni kapele liu hai e yolya wana ka yolya ki rere ena
1: Primero que la huirra, o capelela e olla, entonces era o terrihela macalelo o huirra tela, ni ora tela e ollele, a tu a canlia e huirra e ollele e hipanyuna shitu, en roa onhonona e ollele, e canlia e huirre alla vale, capanya oreta. Entonces, a cala macalelo manchene.
0: O
1: capelele oyele. Makalelo anneverikana. Akala makalelo capelela antoko atu ankala matistri dino la ma komunitate ni. Akala makalelo o capelela ntoko atu ankala musitati. Atu ankala musitati nama kina amutri modistri tuni arne ne. Akala arna ejilera ni akala arna e consulador. Ne ao ya vinyaka wira akapelele oya anne kapelele oya ahelaka mukonsulatori no la helaka muslerani masi akala ale ankala for example mu community anu utilizari wane ansua wumiha situ zitone wumiha nto yumiha vale enirha eyolele okuma masi ya ikale masi muyole nime ashitu kaninua ni ale ankala musitati anruma ile konjelator wala izilera ya heleo ya muzilera me wala mkonjelator ni enne wiriha ashi twale urupa kala urupa kaninua ni kanyarana ya hiyarane vale eolele no kala muratene masi tibo vantumiriwa wira atu andrua unjati eolele mkonjelator no la muzilera ni ahana injati ki ntuko simpiere aya ele mpavelaya olya ni hiku mahowera yinjati interonene okatankela wira akumihe yinne paregura ya peye elehana o discongelare ya discongelare vale ashitu angela animunua anohumua nena pacherto oyarana wabenya kababu kati angela yotiki heria mme ehina tupie temperatura ele ashitu ale anrupaya alangira yarana kanlelo ni ayarana kasi sale anne pachero ohono na eoyele nto nyongo poti murnene eoye unta chomo konsulatorne nkele ahonone mahawa sheni mahowira iteken kanyo makalelo wala mota muniri hanyo
0: mapela kusuka bale
1: mapela kusuka kamuntarehela makalelo oloka eyo ni rene nakala mahela mojulerane wala mahela mukonsulatorne mukonsulatorne temperatura ya konsulatorne hana kalna okalna menos 18 graus ntoko uriri ya masi aniriri ya mpaka 0 grau
0: ayo
1: nta mukonjelador ni me aroke mpaka okuru wa waya aroke mpaka menos 18
0: amvika nge 0 le
1: 0 mvika na aroka vati mpaka 18 vobo ni mwira mukonjelador ni
0: ina
1: maji mojelera ni e temperatura hano kala 0 mpaka 4 ehivika neva vava nipote unja atime ntoko matapa sote ni siri siri se kanle ento ko i fruta i tomati poti onja thimme mahawira muslera nimme i pateri wala mapishu ya kala muslera nimme khani inu wa khanyarana khakale forza mahawiriya ah nto alte kanle makhalelo o khapelela eyo ya mahawu unjathe a khala kina nera i miyo va nkano e jilera wala nkano e congelatore mota mukina wanea mansuane mane avansuane enro wirha nsuane eno mali hamasi yole nime akala le for example antata ihopa
0: ihopa
1: ampela lo unjathe mejo unjathe mi congelatore ni poti wane akina ananela ya anela wale anera ikume akume masi ndo ya kuma masi eyole le poti unjathe mahiku manli mararu mashashe matanu muhenle mukonjladore ne panlaka no ndako wa satera ni bavale enni khala maho wera e homa papahi wala sololo wale hopo yo theliwa kira tsote ni tsouma ah ndo maha o ma bale anni wiri ha ashitu o hinnuwa moyola nimne o hiya tovo maka anni rumeliwa maka okushe tu kela maka ah kinunjati maho wera maka ale anni tawi hamasi andro wiri ha ashitu o hinnuwa moyola nimme masivo erni yola ya kahyano ndo konyo wano okusha maka kinera mpela unjati mushiri munrohela maka nari anneverikana wakula yoya akalina makale luaya mukanlianyo
0: osuka
1: osuka for example nyuka mukanle omukusha okusha ndo kwa epwiri epwiri epwiri makale lu osuka orerela poti wanea
0: mwera mwerena ijilera
1: vana ahem mwera mpavelo hela maka epwiri ekale kitene tami muhano tari hela porque yo tampe eniranea epiri ekute seye ikite nakale senori kiti eniranea ohela maka ni tu ikine kinene
0: unchat
1: kinunchat
0: ehe
1: hononea nyuma nakala nele ndoka sumana ntero wala mieri murumela ka eniranea
0: amto kwene enama mathapa osukiwa okathe munkene khanyelela iye ikhanle merano tsa seng ku heria o khita mana wa mwili
1: nari masi yulu patinyelela yo unjathi mahowira itu senkali hera eroto sirememme wera iye ikumete nari vo ondependeri opuronyo munruanyo unjati ile ka himya ka ra khula yolya yo khalana
0: mukhalelwaya
1: ni mukhalelwaya nyo makushe yolya e khanla nyo wane ya ki nka ke hane ya ngela ma munjati mota mokina e potu wirha o mala maliha makhalelwaya yolele entao yo rera o tarihela ka makhalelwa khula e yolya
0: Neremo studio maradu msambiki mhinama lakani haniwa ekumi hiso majenjo ekumi anerla okhomali hamukhalelo ekumi ana munkene obukula water saya ni okhoi heria ohapa wa mwili wana mawani vanki palesha ashina mwane ashimwali na ashimama ale aniyara hiyo olelo wale mwakelele mtoko wene malveron sueleke oniwe heria ikhalelo si yeso obukula water saya wana munkene moderesan provincial oniwe heria ekumi ya ngwe hiru kumi wa ampulanno ola ton leli ha olno ba mukhallo ba khalliya hu oto gi heraka eolia wona ka hewera ana munkene o wani wo ano hisuka mirarlo saya masi wo kala osuka hi haraban hi miaya alipa ani go hera mite ko sa e kumi am to kwene malgaro so le kani wo khala yi wera ashito kwene i ha kumbe uri karuma iya isilera e konsolatore atu ya ani suka ena maya munoni hela kamakha khalelola wa ni kuheria overna mele nakhala ka ele aphela osuka okathi munji pale mukhalelo wa sukiwa ekhala yile wa re mukhalelo wa kuheria weti heria barrier wele enhimia ya asuwele mitako se kumi olelo ba
1: ayo tele himia ka ura mota osuka orem
0: Orema
1: suka rwene. Orema suka na. Eyo uncha timono ni kina hela maka. Embare hana ni ilela mulia kora maka anni mali hamasi. ala masukero akala i ni anira ni ampaka ba mu komunitate ni mapuro yale ahekanle energia na hekanle e congelador eyo kekanle tomu ikwaya nakalo vonya waya nare anira ne nakala eleshe atu antata ihopa annipaka annipaka ye urumela kamaka anira ne anirumela maka akala kinate anrumela isukiri isukiri ni rumeli wanto kusisa lesiniri huwa maka akana rumela isukiri ewe ni ranea entao so e congelador ela nislere ere ere morwa
0: ayo orwa kaliheria
1: o ni kaliheria ni ukwe heria miteko ye wera nyo no kombiri soro pavela sabare maka wera musarehe musuke nare Tivole lo vanene mo na maka papa na maka kira
0: ina
1: maka ale ahele liwane maka papa ni me e paro munchati wira okale okati munjene o hindre maho wira e atho ira kasi sale ona kale heria okala na eyo lele arnene okati munjene mutu obahiwe ihopa walo tumi ihopa ikilo muloko ornene ihopa kona congelatore onro wira sai wira o hiperteri potu aka wala sa tu pa ni ikurwe ke ni hikunenne imaleke
0: ahe
1: ndomelo aya
0: leko hawala kama tha yore ke
1: exactamente entao ti vo vanrere laya urumela kanto koma kao wala wane wala wanela wira o weri o khalana okati munjene urumela ka tivonto tivonto atu antumeriru awira vanni panelela urumela ka mikhale loya poto kala seyo sa kala yi se patu masi ulu pale manama okala ka ore nima akali heria awerie osuka itusa ya yolya saya wera okati wa mpavela urumela arumele ni mukhale lo wonja ti olya vanni panelela wera atu ya apaka kavale se apanyireta porque nyu ano poti wonja ti olya anyo kiki wonja tele opro o hiswanya sia namu murumela kama aka namu murumela ki sukiri namu murumela ki tusi kina mane nye mas mane ye opro o hiswanya sia monse ki hawira etwele e hirweliwe ashitu majoporo monja thanyanyo po tukonyo na ashitu nereke munne paket sioloka nare e oyele eno kaloka timunjene e hintale masi opro monja thalanyo ano kala washitu ni makela ko ya e oyela mo panya hanureta eyo enirane ya nakala tu anape yoya abe oya mpavela unjati wira nyemelo wira wala aje wore kina vanni panela okati ankela yo kuti heyo yele vanni panela okuti ha wira eyo yele ekapule ya hika pule yo yele ashitu inungo kala wira nyumunjatale for example vate we kala wira munjatale mujilera munjatale vate tu ashitu ani munu oka va veria riele ria huila ni ambara matata va va
0: akala shitu
1: akala shitu akala shitu ni kali ya huwawe ha entao e ora nyu muntu kula nyishima muna pache rolya ashitu ri va wani mwe atakasa
0: bo
1: entao okate munkela nyu hiyeshimele nakala mkunela ka wala mwikunela ka ashitu akala mushimane mme mwa hiyaka bale muroka ashitu hala ya rana kanno Tivonto ampanele la ura nyongo kati mumpavira nyura mtikele mulye muhana mukutihaka mpako kapula mahowera e temperatura ashitu ampachera yo kwa pelimenji pieke 75 grau
0: okapula iwo
1: okapula waya ni vikaneke ya vikana balengele ya kapularo ya bala ngapula apias ya kapularo mozo le ya shitu utena ho pas
0: ato kwene yovila otarhela osuka yo ya mwana eleti mahasa nisikina kusese mpiki liurile kumwana nkahaya entume riaya enihimiaya enihimia mite kose kumi mkale lo osuka mirere lo idiru lo mwana
1: wege kai miyo nkaro otumerere ya osuka ntoko yole seye selabunilia ya iya wakala ntoko mahasa mpiki liwa mwana wampanelelo paka kama hasa mwana onkela olya omaliho katene yole okala ora mwana ole mankane lelo erutwa wake koman le vopi area wika sobe ireta mansa ya ndovanne panele lo mukapelela mwana ole ria riomba heyolya otepa shawene iyolya ntoko se yeye so halaiya ke vampanelela omonya mwana mwana hiyo nato melele atunto kwa mama mbara muteko ohunguru mamu ha mama mwana ukati wotene vanne panelela owama kanipeli nawe paromba ha mwana ouria masi akalawira nipele nne no hala ha no hala ni mama korna ukati opuro unja turatene ntampo duichi kelomba ha mwana akalawira akala tu andrumela eleti ele ya mulata ni kina mba ha mwana ukati empere pere wa leti ile kina vahiyo mwana mwana kihi maliha ntahu chukiliwe to vahiyo mwana maho wira eleti rumma sayele kayano tuyolo kawo pache rawene paromba ha mwana okati ntumeriruwa vahiwileti mwana okati mwana umpertenria we mama wala mama orna oreta nkela we hiwo hospital yure mama wala makale lwa warna we kukalo mamu ha mwana hospital kano mama nakala musi wira muhi mamu ha mwana nare hospital to nkela ulilo era numpotu mamu ha mwana aleluya wira numpotu mamu ha mwana yena potu para rumamu ha mwana ntovo potu upo luvahiwa elete ekini nta okati enroa upachiro vahiwa elete mwana ole vani panelila uwehiwa esheni nkele rumeliwa paro hiliwa elete ile paro vahiwa mwana maho wira ya rumeliwe karuma yohi loka enompanya haireta mwana opuro nkele uncha atiwa elete ile potu chukiliwa elete kihi chukuli kihi kuneliwa yae kune iliwe nro wira nesheni
0: ashitu
1: anokela mo wala masi akala nro viraka masi angela viraham anokela masi ya kela masi me, so ekote mosapahi poti ohono na eleti ili maho wira masi eni kaliheri ashitu anchene unua ni ototo lana masi entao tivo vampane la wira atu ya rumela kanto kwele itila wane pane lutari hela molu mala hini akala akala wara unguri ya ele iti ya mulata ni utukula mutukwa nakala makale lo wala mota opa ka ele iti paromba hamana wane pane la utari hela ntoko sile mpale haya balata ni wahiso wane pane lo umpanya mutu umbara mteko wekume wira umukali herie umule iliha mota shenu olu kanlia opa ka ele iti ili paromba hamana
0: am to kwene emal veru suele ke okathe mkena ku tobi lo bane lana moha o were tuye moton suela ya only bile kire so wa ko ha moha o kala vera a ko mo na khona mkhulu yene he bane lo hola mo studi mo hato kwene nu khuvela o madela ngwawe ka phabela ni ha kumve o mali heria

0: Ma eri raziso masi
1: ne khapela ke sai masi
0: masi bane panel okhala na oporo wo rerela ne kan lia ho ntja te ke masi ntoko atho ankhala mawane khala hi atho yani khala na muno ya khala na muno ana hela masi mo ya hela masi yani khunela wera ni himorle ni himorle ne khule wala ne khule ne Jerusalemo Eya nera nea masi mai kwala mono ani bilo
1: kwala kwala
0: ah masi na mi varisi so pelo menje khale ke e balti erne tampa ata kan la yo khunela na khala masene ya o paru uria vanne panlo khala mas oloka oloka waya en hime heni en himia ndoko o taratari wala wa apea masale wera ashitu arima sine me akwe na mu hinyo ne hawe haka masu tene
1: Akalna
0: shito. Erutu anhuila, hinyo wa kula mahiku, nina ahela shito mwerutu nimo. Masi, yore rana humuluku nipake liyawe, okala kawira hinyo na okalna ashitu na ve mwerutu nimo,
1: anika liheri,
0: ankala toropa ahu, anika liheri ya, owane koto, na ashitu wala ankela mwerutu ni. Nirumela kayoja wala masi. So, poti nyukiko hawara ntosheni ni ngwere iwaho, nikarene na shitu.
1: He, atoropa.
0: Enire o kala kawero kati mukina ashitu ankela mwero tone mo ankala anjene wavikana ala mwero tone
1: anjene no depesho wali
0: ahe ndo tiyo ni iri haya wira ashitu ahu ya venye kababu ala no pachoro wana apachoro kwane wana oro eh baba no temwa oreta ton pachera orwa oreta vo anapachero orwa vo nto okati oreto onrwa we hinyo na akela kufahio mrete nauria Ohiyo iba ashi twale porque hinyo toropa huna ve ambagwa kula ni hiko no pakiwa atoropa então o kati ninguria humurete ona pachero murete lo wana na ashi twale atoropa hun lela nira ruaka abenya kababu anawa na ashi twale hinyo napenu então tivo etiorera ato o kapelela eoyaya ni opuro wo uncha tukaleka woloka Na mwenye uwa moktomene eo ya ekume yorera ekanlioru heli kurume irutone. Ni anama na kanlea yoya aninua. Masi opuro nyungo mwenye atalanyi yoya ele kiki kolonke tiwona narasavo kampanke eto. Mahawa wira eo ya ele yorere tomianyo mwenye ataloporo wa ohiloka anokela shitu moyoya nime. Maakelako olya munahela shitu merumani. Mahiku mendima laru merumani unopachero owariani. Então yulu pale o kala kora vanne panelela o tarihela sote neia o kapelela e olyanyo mota wo unchat ni o kapelela o puro nyongo muncha chanyo nakali karma munrumela anyo mape ya kavale nakala mapavela ko servir parolya orsu li karma senrumela anyo remota shen
1: no mali hera vanelo olelo na mulo mamahawo do luwana ni mukhalelo o thuki heria yolia Mutumeri mulu palo hiya wa malwana nusubala ke mustudio marati msamiki mu wera hata mukhanna ka yoli anyu yore yare nkubala anyu wera mutumene mtsuru kuwata hata tiyo hapi hamweli mase mukhalelo ota othoki hindi anyu mweti hindi anyu khalo msumki anyu e oja ukhala ophanya kamreta ni nyuanu mukhala owere yoka notika e programa entarlana ukushira wera ela enihani wa majejo ekumi Entuki hiwa ni Radio Msambiki, ni mwiwa nando ya kabineti walo shakata wafati kwa provinsi ya Wampula. Migini hanyo medo ni kari kari hote ni wano. Rosari wanjilu wario makina ni mpaka laka ni Ntarland.
2: Malyeyo Aikumi.
3: Malyeyo Aikumi. Laka ni Mosa. Notuki hiwa ni e kabineti ya mwaro sakaratari ashtadu wa Wampula. Ni mwiwa nando ni Radio Msambiki.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisani mandanguria na ihaparina antena nacional. Sai 5 horas ya makaripi, maputu vale na chikahu. Andelo metako sahu sa ntrava ne makuwa mpantra wanendi na mararuila yolelo ni himia kwarta feira usweli ha wera pio kati sintokola sintora ya makaripi utopishi wene ni minuto mloko na roa uguriana e programa yomswela murati ni kando sawe sorate la masipo ulo putu vevelua onoroa wali kile sharata samu kale luawe ni muhinagwa miteko sose ye sorate la masipo 17 ora ji 10 minutos
2: Paneke kushangi na tubire dunia mananga wa shute viola Kisampuna panyepa wa dunia wa halavale
3: Muni pamela osula ikalilo sarati ni orata waya

Muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina malaka murati no suwele ikalilu sawe sora tela masipo olelo vano mwa kilele mavano mosa murati yo ni tunahusuwela varia ribambitoko sindwa uratelaka provinsi ya lawampula ni maporo makina kwenye masivani hina tupache rovane lana ni uwe nisipo na makomaso notika muhina uokati vakanisha

0: Ay mai, muradi umanyo lelo muniwa ni mvane la ni murati no suwele kalilu sawe sorate la masipo ni mvane la ni mwamba no mosa oyaru wa vapoma wa ampula watapashwe ne postu administrativu yao na mikopo mawane mwa ompilijini. Morana yaka gabi bivelua?
1: Mdano wa giniri tano vyano.
0: Zano vyano? Lelo mwameravu
1: ayo. Ayo.
0: Masipo mwenipa mikinyu muna panya karati ya lale salu pali ale uira yukali herekeni miteko usanyu si iya so wipa iya.
1: Masinde lo ginatu mpanya masi. Aika mbetu gino mpanya nini nano. Ayo.
0: Muna mpanya nini nano. Okala mlevela nianyu?
1: Okala ayo.
0: Mura tisheni?
1: Fidaru mala.
0: Ola mpanya uwi?
1: Nada. Narogo mana siyo soldun higu na filmaru wa hantoko kushaka numeru nawe. Ayo kwera ka manu kimpeo ipanyu ano. Oka hendo katu wakina kwa nira eba. Mugumiha tantu vuo nato kili laudu ne video. Noku me video. Audu itimiki rogu miha.
0: Noku miha tani audu wao?
1: Dimi wakin rogu miha.
0: E video?
1: Tambeni miwa.
0: Kwa weke nileni iku wa weke lana lumosu.
1: Nari.
0: Uwani ntoki nrohi ya gani?
1: No, furosu wako mfajari. Ayo. Kahala nira. Gumiha singu mili. Kwa singu mili. Nai mako amalini wao. Iyo ituyo sa singu mili. Sipenye no amalini. Kantoru muku inyo. Mokalo mwira la manu. Kipo ipanyu ano. Akina ako ntoka aru. Akitua kina kufo. Ewera ka o. Mapele ipanyu mkumia singu mili. Singu mili gomu. Mroku mea singu mili gomu. Au ntoko atua kina kanira. Kumia ka audi yu. Mi vidi yu. Imosuru kudanto. Weka singu mili.
0: Akala tonko wira la nisisa.
1: Kanto wa. Sonu ntabara wahimia.
0: Muna uova.
1: Ngingu uova se respeto bahi.
0: Toniro wira mkumia ka singu mili para sheni.
1: Ayo para uibana. Oyo kontere video na audio uvo. Ayo.
0: Awo arati awo tia loka nefama oho.
1: Ya unto himu ui tutulari awira miki ronho olo.
0: Vantu fitaru malola maipana vale mokupa lela wira mnu suilishwa vanchene ho.
1: Rata ene.
0: Vantu mnro uipana silini.
1: Ginatu ole oboro kala marindelo nihikuna ya masi. Nindelo nivira ndesha katu.
0: Atuwa mvira tokelela kaho.
1: Rata ene ayo.
0: Masi moto kula vilana.
1: Kodo kula vulana hade video na sero nina nwa kikumeni yo. Ayo.
0: Ibiti wawe, ibiti wanyu?
1: Ibiti waka, ibiti watambe kukume, ibiti wako kukuma. Ayo.
0: Wansi ponene muhupu wela, wala nlelo kanatu hupu iliwa?
1: Kanatu hupu ila nlelo. Ayo.
0: Telefoni ya nyula, ola telefoni ya nyula?
1: Telefoni yako, ola telefoni yaka.
0: Mutumeni wipa weno, wale binyu?
1: Sotene. Ayo.
0: Ngaimae. Masipo mwipali ya nyuma kwa la waduji mili vinsesh, arima kavi?
1: Kumu kinashuta kinimisha, kinimirumisha ashudari. Kinona ka are cinco. Cinco.
0: Mwipali ya nyumitano pa iso?
1: Ayo.
0: Masipo alotene, amwalini wala masipo?
1: Hiya mwalini. Awakene, probiro waka.
0: Mutu mnera nyumipaka vale, munamulata, munamuishpira retani?
1: Ya, mi, kimomo la rosheri.
0: Rogeri.
1: Ayo.
0: Toniri ipaka palo no sivela ni?
1: Sivela rata ene.
0: Ntutio lo kushiriri heni opachira wipa no?
1: Nari. Etuwa tuyo kipanya wano holo na kenruwa kano. Ayo.
0: Vale Rogeri ule o sivela ni?
1: Ngisivela rata ene. Ayo.
0: Masinakale motoko maatamelo puro uriawe?
1: Kotoko maatamela. Ado musika kwa opako studio wa mpaka kawe. Mosa.
0: Masi moto kuhira mwipane nsipo?
1: Nginati nilelo.
0: Sheni muna omova?
1: Unada mbutu wa makathuru makantoro tata kanovana.
0: Nto sheni mulipe lani? Mulipe la wipane fitaru mala?
1: Ayo.
0: Ayo mai. Okala mureti mkina haku, mumadi miraranyu, mure lanyu shepeu, mniranyu mwipaka vale, mnira kare ntoko mureti shishi?
1: Nata kinona karoshiriwa kubutu mkina haku.
0: Mwiniwe hasaisai nonruwa huno arati awampula vao tepa shoni nyenye mnamu kumela sava mnaona sai masipo aniipi wani roholo
1: nini tentari tunini roholo nini tentari kumu yele iruwe wakwalu kwerutuno virihani wa apara ni wakile ka atuale ahiroja leprokanto amu ahiroja ntani vire kehi vatabe maputo nirotu lino
0: ahiroja tani
1: tata nuntabara wahima so kantoa mtunawe haunira ii Amu amanu akale kantori ya sokaro bunha antwa
0: masa ampohe sheni maona lianyu
1: kamuntu atata opanyo yupa hanyuni onne sole ora ni maona doko kantori lesa kantori wa makani isho opunya ndoko gin so kantorsi iwa rangariwo ni mawira karo bunha
0: Kwa maona lese ya mpanyuwa nyupahi pili, mnali kenyi hakina kuwira vareale she, arisai?
1: Ndumonewa utaka. Ayo.
0: Masi para wera si sa saulika na ntoko yao muna hime anyu mpaka wera sayi.
1: Mbaka forsa du. Mbaka forsa. Ngirino gashu daruwe gani mpela. Mbaro gashu daruwe ketambe.
0: Kamura mripo no kalihera niho?
1: Nata ngirina.
0: Ni kalihera mikinyupa hii?
1: Mekaka wakume na mwenyaka mpaka batu wariaka ba. Mekaka kuboto kumihe singuwa uira epa miki washu darin tanto. Kuvo. Mekaka ba hii.
0: Amusi ya naule ilan sheni?
1: Nata musu utene tu. Ani shukure mitoko simbaraka. Porque ha shukure ni karu ponyaka tabi mwamusi ni. Waki ponyaka mwamusi ni. Ini masiveli trapele simbaraka.
0: Mwamusi ni mwamba hii uke sheni?
1: Mwamba washu darana ba hii.
0: Kamwamba hii wetu hon?
1: Udua kinira kwa kumheru baha uju ni video ni forosi yako kini pela kwa doko mamusi ni mmo kini vara mteko.
0: Woi kala forosi kamundo wawo?
1: Forosi msurukua vo.
0: Ah.
1: Ayo.

0: ya programa hila va ena tamelo magisirongwaya veveluwa mwira mwitani wa mituho mituho
1: ayo
0: umemohi
1: ngohia ngohia
0: vale makhalelwa ya rati anera ya pacherawina ya pacherawipa mtinto wolesha mtinto wa iwarelo enavirikanyiha vale olesha hi hali tunto koni kivanlo kasabaho
1: kivanrere tu kivanrera kivanrera
0: Hako ometeke ntoko ni murati ho?
1: Murati hene. Na uhiwa tunu usuwiliwa. Hata uhiwa pahe. Ntoko arati ya wakira. Eni ka diferensa.
0: Nyumu mpela mvirika ni kena atuene pahe ho?
1: Murati hene.
0: Ai mai. Mohima ba uira kamuri na mulipo no kali heriani. Yaro kala uira unu kumelela mapelo kali herikani sheni.
1: Depenzi. Mbutu kwa hitari du ntoko. O kumihaka wakani miki kumihaka wakani.
0: Ukumihake sheni mtula?
1: Masoro kuhu. Ayo.
0: Parasheni.
1: Audio video.
0: Munipa wawini? Munipa studio sheni?
1: Kinipa wa Mr. Sumbi wa Falai. Nakume na mwanyaka mpaka ba. Kiraka kwa raru, hata raru wa kiraruwa kwa wengina tumulela manene wera. Mkai kumaba kiruwa studio shishi, kina tumulela. Ayo.
0: Vampaka ba, ola demulipo ono kali herani muhina wa mitako sanyo ono, ono ro helanu holo.
1: Rarine diyo, diyo ba. Ngaroko kina gora ruasa bahe.
0: Masi masipo mune panyo, estudio ila muhimia nyu ilela, ne masipo mune panyo maporo makina kumvirika no he ne mnona.
1: Nada kivo. Kivo. Boga pora ruo ruo ki panyo thoele ka ki mpaka kanno. Ndo nunza ruo kina ku. Ai.
0: Mule pono ku mihani video.
1: Jiki stoke, tongi ku tongi filmaru. Kume na manyaka mpaka bayo tongi filmaru.
0: Nondwa hunno amava no nchene amiravo. Anipa masipo oru wanana parawira ya kuwe opanya efama. Nyumu mpache la silini?
1: Miyo ginubu elela. Waipa nye kifama kahivo. So depende musika sinipa nyupanya. Nyumu mpake tu inazi velatu. Nyumu kumelota. Konta ruwira eba ntishku dirginale shi numpoti.
0: Olelo vaa kina uhamu hava nonche na nipa. Andrihe la mutiki tokini. Parawira nsipo na ya na kuwe kovua. Nyumu mwakana tiki toki?
1: Mwakana ayo. So nginati ndio lansari nginati.
0: Che ninto.
1: Aka ma dukuma le baramelo le belliweke. Ay.
0: Valencia na nyu na mtiki tokene nendo sai.
1: Nendo sai so tu.
0: Nendo sai.
1: Putu veveluwa.
0: Ah, putu veveluwa. Wala mno he muswelo murumela hoye tiki toku.
1: Na rgende muswela. Kende muswela.
0: Ai mai. Ale anipa masiposia lala oveha owaveha kwaya waru na kwaya maulumosheni.
1: Nada mi kinave kela wira musika soru wana yu ahiye. Yipeka musika para ntapelo kenhi vana machove nirotu lino. Purukevo ni pasonu naravale ni ntapeliwa. Anamiwe liwa katu ya tu ya le alupa na panyahu yipaka. Nhi na machove ni kaleke operteri.
0: Kala wira ya sinitiki heru tuli mutetheni ho munuela mutetheni ho
1: ora rene sikamuni welo na mamnyu na babeni muni basoru wana para majove bahi
0: putu veveluwa ngahe ka numero na show
1: numero na show 86 43 81 97 86 43 81 97 1
0: mu hanyu telefoni ni murohe kanne murundo tinanina no numero no ho
1: tinanina no tinanina no
0: sheni mnako ba wakakanya
1: nare nare Gina kwa kanya. Ekarta kwa rina kwa kumunyali muhima haka.
0: Sayi sayi, oniri ya sheni?
1: Niyo tonu usari, munibase tonu usari.
0: Tonyo muna toma esia?
1: Ya waka eni ya waka. Kwa mwaya atande mameruwa ya mwantano, ntaparu waka.
0: Ay mai, hiya no vakandere wa shukurlani. Wambane lola ni urianyahu, no suwe la bavariari. Vamteko sanyo munduanyu muratelaka kahekeni va enale lanyu mafanyu kandianyu wale ela kamafanyu ne le aninguriana radu misambiku katula va
1: agivalo sarigi atuwa ngiwe la musi kasaka nikenduna atapela tuya inaswe la musi kasaka o arogo holo ayo
0: mwakani novidadi nina anuma so wale ela mafanyu na alea nisiviliwe ni masipanyu
1: kukana ayo kukana
0: aleleke
1: Kutuna wira, atu tena niwe la musika saka miivo radio Mozambiki. Kina shukura lokala wira, ndelo kina tupajara musika, ndelo soru wana. Kinipa ndelo musika, sinasi vela atu.
0: Mwakali nekonta, muyutu upini nakala?
1: Nata ndelo kia tumabiriri.
0: Chani?
1: Ndelo kini usari konta filmadori aga.
0: Juhu mwakali telefoni mulu pale, muhinkana nyi konta nyusheni?
1: Ola kimutume ni inano.
0: So tena muntume ni inanoru, ni inanoru sayi sayi?
1: Oh ya hima kapatata. kala eva lekari kaputun nanwa kununua kan sote ni munua.
0: Aima hiya nova kandere wa shukrulani no pentele ni wiran lelo munu hereke mpahereke homu muhi hapuwe.
1: Nata ngin kala kala hapuwa ka kuma na manyaka mpaka ba. Uti awe ni kikana to kininta to ele se kiroko holo mboti.
0: Ushkola mwente sa intu?
1: Ushkola so mitano kirongo so mahi yukini li pelo roa.
0: Muhirowen le mahawamteko yola wipa wala mahawi vinyu ya lukulu kanyano wipa no vinyu.
1: Nari kiroko hiru wetu mitano so mahi yukino roa.
0: Mahiere ndekala cheni?
1: Nona.
0: Ai mai mo kele la yu.
1: Koro holo.
0: Ni wano mweru kuli mama manyu mo giseriwa mo bajeriwa mreriari.
1: Ni yo go bajeriwa. Ai go bajeriwa.
0: Ti nyenye mukumelele pa he muloko ni motene ho.
1: Oni ba. Na kumen la rarua gina udati stendi ki halane de mi ba.
0: Ah vo tene anyu mari an loko ni mosa.
1: Ade no rade no sulu amwira.
0: Ah nyumpili chini mo sulu amwira.
1: Rade ne ayo ayo.
0: Ayo go shukurela.
1: Da bada we go shukurela.
0: Masuwa bahamusi makomaso
1: kina vekela kini vekela paga mama diasani elibertina danieli ni muni basi muhima kwa o hinge wiba
0: o lo hiele ni muhima nyula
1: ya hima kwa yari makuvela pidanya no tela no musika sabo adishkore gara kina tupio holo
0: zinyo mwele mpelo tela na mento
1: kaki no tela pro kere nina nwa kino na wera ipako kumelota
0: Sisa muni wani mali heri ya humvane lo variari vanlaka morati na usuwele kalilo sawa sora tila masipo na avane la nimuava no veveluwa oyari wa mkulu tuwa mpilichini postu administrativu yu anamiko po wapome wa mpula. Rajabwa sani Jamal Afonso mpake sumana entarlano.
2: Muni pavela usuwele ikalilo sarati ni orata waya.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Nashukuru la Rajabu Hasani, naomba uliane programa Yomswela Murati ni kalo sawe sorate la Masipo. Singora ya makari pini minutu mloko mshisheni mtanda mili sori kana sene 17 ora ji 40 iseti minutu shwahila. Hola. Nemu isai Rajabu, mpoti galato. Radu ni vara no wakati, wakati anyu opira. 17 ora ji 47 minutu ni resama. Rasa oculta. Damashindra nsipo note pesha otanliwa muhina maikoma sawa mpula mkwa haya wa netano maka wa 2025 shiliwa mutano wa 2026 ni ekwa haya neraru rasa okulta nikusha wa etuvo muhina maikoma sawa mpula.

0: Ritmo Produções.
1: Iwana ne na mapepe ne toki heke ntoko na huna nubwele ke samiteko solima. Ah, ne kanlia use yopo nyaka ocha waka hawa, o vela vela, o itepe oro melesha. Ah, ginlipa na wei wo, wo wei. Muhina miteko solima, sinjene munro anyu ochawa, sinjene munro anyu ofukula mukinawa mukalilu anyu. Maana mpangatuse yu solima, munoma niha otumiha pilin taru, maha otumiha weo munro anyu nto upuela otuma ele enoharelani, muna nyiheranyu masikawa pangyeyo ya mukikaliheri ya mukinawa mukalilu aka. Etali ntai wa sisa. Ni metro, ne hipa, ah, ni wika nyanya. Namu wa Mr. Malta, ukushe tuvo ya muratu pachendra wipa ni nano, na himetu ni wanea, mano, nsu, esoti, yote peshorera, uhinamo yiko maso wampula mkuhaneta nu, unitani wa Mariza Braganza.

maitroko wana mwata manana wiwe hali sampairo watepa kiha shukuri ya musi ntoko teka kira kesai hotelu wawene warisisa kinanyira wakina aku kiaroa okala mahiku mali ehakeshe nila okala niweyo Kihera notuli Tukie miyo Ehache salama Kala niwe Kala wariaya vo

shukuru wa Mr. Bao. Sining hala utuli. Hiyo mwishu di umaraji Musambiki misora wa mpula. Mpina mtoko Sofia. Sa ntrava na mwako mpantra wanendi. No shukuru la mwahawo uriani. Duo zora yeshikwa ni mnotu mloko mitanu mitanu wa kinyaka mwaradi unimo. Kira miteko ya mpaka ukati mula vaka. Shukuru. Na upentera ni uhala nandelo mwela kamiteko santrava nekunya. Tenua Arija Euroso que vai reunião da São Central Técnica. Mluku aqui vai ocala no Manila Niukunikina, Moradi Umanyo, emissora ela ya Wampul.